السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته وكسل الله ونعم. تقل يتود الله جل رسوله صلى الله عليه وسلم. من غريت من غوي أرد نكوا في دل دل بركنون. Kono min jodi koy guru wetengu no asot capital Mauritanie amin jodi do na min bada jobaji aduna mo famani non sika ko basila ciri ala amin kalta ko tidi bennuno julbe maybe goppuno e dow leydi sababu dum nanteno ko moddatiye huli joni mi do hande huli jogindu min hande fali hudundu non ne fena min jaru bamba do ngana o gundu do ko bamba do wondata yid malay ko yidede wona kulede bide samba gidaado mamudu matam kam woni nane yide yide yiye yiye nanga hakillaaji nanan non